0: kamar mora hakkinsa na gannin farashi, samun sahihin bayani akan kaya, samun damar maido da kuɗi idan ba a samu gamsuwar hidima ba, da dai sauransu. A kira 0800 560 0200 ko 0800 560 0300 ko a ziyarci www.fccpc.gov.ng domin ƙarin bayani. FCCPC, inganta zaɓi, tabbatar da adalci.
1: Ai wasu mutanen ba san dalilin da yasa data suke karewa ba, amma bari ne muku bayani. Kun san idan mai waya na bacci, wayan na yin wasu abubuwa da bai sani ba, idan har hakan ya faru? A wannan sa'in, waya ke adana bayanai a cloud backup, a sa'in da baccin ke ƙara nisa. Sai ta ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta, ko da ba a amfani da ita. Haba mai gida, ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet.
2: Asha, datar da na sanya ta ƙare.
1: Just, ba na gaya muku ba?
3: Ka kula, kada wayarka ta kwashe maka data da auto updates. Ka rufe manhajojin da baka aiki da su, ka rufe tabs din da baka amfani da su, a duk lokacin da data ka take a kunne.
1: A'a, me ya zafi? Ni fa bayani ne kawai nawa. Ka kula da datar ka don kar waya ta cinye.
3: More datar ka kuma leave it 100.
4: Mukan tattauna a cikin harshen Hausa zalla. Sab sab saban salo
5: da babu irin sa.
4: Mita 93.1 Arewa Radio a zangon FM.